0: es una especie de agua suprema, más allá de explotar más que más simple que torna una anécdota de salud.
1: ¿Explotar es por banda de cielo, algo?
0: Se dice que está tratado por parte de mi ánima, o putar se va, o plata.
1: Por qué tiene grana, algo se dirigiste a las aguas de salud. Y se sentía que se sienta por plana, el, chati, coyeto, nasa, mucho que está estrecha.
0: Por qué tiene nasa de tan ni nos lo daría, no hay tanta cara, que no dice se dirta por plana,
1: क्या लाइसेंस भाई मुंबई में नशा से अकेला हाथ खट्टा न समे बिरामी को लागी किसी और थेरापी तो था एक पेंशन थेरापी को भी दिलाकर उपचार कर इंसा
0: नशा से अकेला बिरामी हर को बिना ऑपरेशन फिजियो थेरापी तो था एक उपचार थेरापी बाकस सफल उपचार कर इंसा
1: बिरामी हर को सुविधा को लागी 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कर लिए असहाय नागरिक एक और महिला अनाथ बाल बालिका अपान राक्षस नागरिक औषधि बाहेक अन्य संपूर्ण सेवा में 10% छूट को व्यवस्था कर कौशल अस्पताल प्रणाली शाखा भाषण